0: Nuk e ti e kam alej.
1: Ti të pëmirës të ti e më mërëtim. Pa nge o ka uare fil, kërëni, jene ti të mërëtim atë moment. Pjano më në konë beri ofis, u analizin gjemi me ofis, bërëno më në konë kjeri lopi policy formulation, policy e nga me janë më në ti kërë. U kjenë më para më ti ka ti më neni, uru resources, më ki ti u kërë, rezazë dhe beri ti.
0: Ua mimi kare, mi loku lok me që një.
2: This corruption ka bala më ti ka fight. Ti ka fighting in a good cost. Lok fala ditë e onë, ma ti ka loki. He's also one of the corrupt fashion car. In a way, that'll be real well to Joe. In a real well to Joe. Why has government so big car and maturity? In a year application, if you need that would do it even more.
0: Mana ye gankal, maloga di kataki here. Speak farmer. What do you, where you